0: capsules ene haxa mixture
1: ankom ni nkyremu
0: osa ye kura eto ye funu ene ensunu mu etuma wo ye funu ekeka wo a wo jere wo ho a enye osa etumi e ma wo ye cheko ebra wa didi awie somehow eye osa de a compare haxa capsules ene haxa mixture nanum bom na ho ebeto
1: pedudu eto a ko okanshi drug lane kumasi dani herbal takra de aa mensa anafre 02038228 Apre fo, abal tanya awama wa numa frenu fo, eni mofra woni infye du mienu enka hon. Haxa capsules, eni ne mesha.
0: Asa tam fo, FDA aji edwedi enka.
2: Say you separated the men from the boys. Na ye track and koma kukudam noa. Sini ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye